0: thường học tại anh khoảng là nhờ quê mi về toàn chùa còn cả anh
1: Therefore,